hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

asi nemal veľa práce, povedal Dylan. Zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako solko.

0: o narodeninových
1: 111 tisíc eur.
2: A prvá späť na SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: zaplatí sa na Ladica oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite

0: narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá späť na SMSK je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Oplatí sa narodiť sa, oslavuje.
2: Hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
2: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: zaplatí sa na Ladica oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite

pitaš sama čo je s tebou, prečo celý deň spíš. Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

lásky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa to v tebe

0: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
1: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
0: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.

0: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: O pár sekúnd máme 8 hodín a opäť je tu ráno, počas ktorého nemusíte stáť pol hodinu pred skriňou a vyberať čo na seba. Prípadne riešiť s deťmi, že či k kraťaskám dáte také tričko, alebo si oblečú šaty, alebo vyberú nejaké ponožky, ktoré im budú správne. Áno, máme sobotné ráno 8 hodín a ja pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí si aj dnes spolu s nami chcete užívať a vychutnávať české a slovenské hity nášho vášho života. Tak pozerám sa do nášho playlistu, všetko je pripravené. Pevne verím, že ste pripravení aj vy, aj keď v takom oddychovom móde, tak ja pozdravujem všade tam, kde sme s vami. No a poďme si užívať české a slovenské hity vášho života. Hneď takto v úvode Stanislav Hložek, Peter Kotwald a ich holky z našej školky. Tak pekné ránko.
0: Hity vášho života.

0: Z Rádia Melodie 8. dňa 10. minúte Zuzka Smatanová nekráča aj predo mnou, ale pred nami kráčajú ďalšie hity vášho života. Je to tvoje mesto, mesto snov. O malú chvíľu aj Peter a Julia Hečkovci a ich Mesto snov, skladba, ktorú môžete počúvať aj vďaka našej aplikácii Rejo, tak o malú chvíľu si ju vypočujeme spolu u nás v Rádiu Melodie.
1: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite sklad kart a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
2: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 eur alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: Z Rádia Melódia v 8 hodine a 18 minúte Peter a Julia Hečkovci a ich mesto snov. No a ja takto v sobotu ráno pozdravujem do toho vášho mesta vysnívaného. Teda pevne verím, že tomu tak je aj v tejto chvíli. A vo viacerých mestách, na viacerých miestach dnes bude oblačno a zamračené, na viacerých miestach aj nejaký ten občasný dážď, takže dážnik sa oplatí mať po ruke a popoludní sa miestami môžu vyskytnúť aj nejaké tie lokálne búrky, pričom teploty budú príjemné aj dnes, 23 až 29 na niektorých miestach, na severe a východe väčšinou 17 až 23 stupňov, na počas dňa nám bude fúkať prevažne slabý vietor, ale základ je to, že máme víkend, koniec koncov posledný májový víkend, tak mňa dnes takto v sobotu hneď ráno zaujíma, že kde si teda vy užívate dnešnú sobotu a prípadne s kým, dajte mi vedieť.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým výhru neodovzdáme.

0: Vďaka Karlovi Duchoňovi sme sa z Rádia Melody vrátili do 80. rokov. Toto bol jeho smútok krásnych dievčat o 8 hodine 45. minúte. Ale pravidelne s kolegom Lukášom sa vraciame, tak povediac, do starých televíznych čias. Lebo kolega Lukáš pripravuje podcast Návraty, no a v tej najnovšej časti vyspovedal Patrika Hermana. No a Patrik Herman v podcaste Návraty spomína na svoje úplné začiatky, keď prespával v rádiu a vôbec netušil, že sa raz stane jednou z najvýraznejších tvári televíznej publicistiky. Ale s kolegom Lukášom rozobrali aj jeho slávne známe komínky.
1: Tebe otvorila skriňu a že si tam mal komíniky z tričiek urobenú. Stále to takto máš?
2: Ja si to pamätajú, počúvaj, ja som normálne prekvapený, keď dnes ma za stále zastavia a niektorí teda mi nadávajú ešte stále, lebo že vtedy, keď sa to odvysielalo, tak ich manželky chlapov išli zabiť, že keď môže mať Herman komíniky v skrini a už ponožky môžeš mať aj ty, ale stretávam sa aj s takými, presne takými na spôsob a la Monk, ktorý akože bol som v jednom obchodnom reťazci a pani predavačka, ako som platil a dával tie veci, že pán Herman, ja som taká rada, že vás vidím, keď vás vidím, mám pocit, že nie som jediný idiot na tejto planete.
1: Tak som tak, s čím to súvisí?
2: Preboha, tí ľudia tam tiež tak akože, bože, čo sa deje? Potom sa tak zbadala, že ježiš, prepáčte, ja som len tým chcela povedať, že aj ja mám komíniky v skrini a všetci sa mi čudujú a krútia hlavou, tak že sa tak upokojujem, že nie som jediná, že aj vy. Olga Záblacká vtedy sa neuveriteľne smiala so štábom. On, viem, že zostrižne vybiehali vyrehotaní kolegovia, lebo im to všetkým ukazovala.
0: No ale nielen o komínoch, ale aj o nebezpečných reportážach sa Patrik Herman rozprával s kolegom Lukášom. Prečo napríklad mala lampáreň takú silnú odozvu u divákov, tak odpoveď nielen na túto otázku, ale aj na ďalšie nájdete v najnovšej časti podcastu Návraty, ktorá je na našom webe Radio Melody.sk, ale rovnako ju nájdete aj v aplikácii Rejo. Hity vášho

0: Tesku platíte menej. Práve teraz banány kilo len za 99 centov, farmárske kurča kilo len za 2,99 a Birel Radler pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
3: Slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenský mletý mesový prípravok, pol kila za 2,19 a slnečnicový olej tradičná kvalita, 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob. Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Majte rádio Melody pod palcom. Stiahnite si našu aplikáciu a nalaďte si nás vždy a všade. Sťahujte na radiomelody.sk.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke vybrané nanuky gelatelli 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Prosecco Frizzante len 2,69 z Lidl Plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A opaľovacia kozmetika Ciensan so zľavou 50%. Lidl sa oplatí.
6: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
7: Krásnu sobotu z Rádia Melody želám aj takto o 9. hodine. No a o pár minút tu máme, teda minút, ale aj dní tu máme Deň detí. A v podstate ten Deň detí cítiť už takmer všade, aj v uplynulých dňoch, ale aj tento víkend, lebo na viacerých miestach sú kadejaké akcie pre deti. Napríklad v Banskobystrickej Radvane je dnes oslava tohto dňa. Deti si prídu na svoje aj v Košiciach, kde sa však oslavuje Deň detí. Napríklad aj v divadle, no a v Spišskej Novej Vsi ho môžete osláviť aj v takej logickej záhrade, ale je toho naozaj veľmi veľa v rámci celého Slovenska, takže ak máte chuť oslavovať už dnes, nech sa páči. No ale okrem oslav Dňa detí, napríklad v Novej Dubnici sú dní mesta a na nich a v rámci nich aj remeselné trhy. A ak milujete kvety a konkrétne rúže, no tak v Medolandii Dolná Krúpa dnes otvárajú tak povediac rúžiarsku sezónu a v rámci nej na vás čaká vyše 250 odrôd a 2500 koreňov historických a vzácnych rúží. Takže milovníci rúží si prídu na svoje aj v Medolandii. No a pevne verím, že na svoje si prídete aj vy, ktorí milujete ďalšie české a slovenské hity vášho života, lebo aj v tejto chvíli, aj po 9. hodine si ideme hrať z Rádia Melody. Tak pozdravujem aj naďalej. Pohodové sobotné ráno želám.
8: Hity vášho života.

0: Pavol Habera. Vyštudovaný ekonóm, ktorý však čísla vymenil za hudbu a za mňa osobne veľmi dobrý výber. V tejto chvíli aj 90. roky a jeho láska Necestuj tým vlakom, takto o 9. hodine a 12. minúte z Rádia Melodina. A mimochodom, text k tejto skladbe napísal jeho dvorný textár Daniel Hevier, ktorý bude aj mojim zajtrajším nedeľným hosťom.
1: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.

0: Ja Michal Tučný a jeho snídanie v trávi takto 9. hodine a 18. minúte. Ak náhodou aj v tejto chvíli máte piknik, tak pozdravujem aj tam a dobrú chuť k raňajkám želám. A pomedzi to sa vás dnešné ráno pýtam a zistujem, že kde si vy užívate dnešnú sobotu a prípadne s kým. Tak Michal píše, že s celou rodinkou doma majú prvé sväté príjmanie, takže majú takúto slávnosť. Petronela vraj so synom pôjdu do divadla na Perníkovú chalúbku, lebo synátor mal narodeniny, takže Peťka tiež má taký slávnostný mód, no ale iný mód má Dagmar, ktorú mám aktuálne na linke. Dagmar, kde prosím ťa pozdravujem? Kam som sa dovolala?
1: Pri Nových Zámkoch, dedina Semerovo.
0: No a tam je dnes roboty jak na kostole.
1: Veru,
0: alebo
1: hej,
0: ako sa to hovorí?
1: Pred chvíľou doniesli štrk, teraz doniesli cement, už len čakáme chlapov, všetko pripravené, ešte mešačka sa zloží, ideme na to.
0: Takže
1: Dagmar, sa bude variť.
0: Ty si napísala, že doma teda si pri miešačke, lebo betonujete platňu pod bazén a to ty reálne robíš, alebo ty tam tomu velíš?
1: No, ja som gazdina, takže pravdepodobne budem tomu trošku veliť, dávať na to pozor a pri kotlíku guláš variť.
0: Mm-hmm, no dobre, tak ja neviem, nakoľko to vidíš dnes hodín, alebo koľko to je roboty? Veľa?
1: Fú, ako asi dosť, lebo kopala som jamu, nejako mi nechytila ručná brzda, tak som vykopala priemer 6 metrov.
0: Ha.
1: Takže vyzerá to na, dosť dlhá robota.
0: Dagmar, tak ja pozdravujem od nás z Rádia Melody a
1: ďakujem.
0: K robote, ktorú máte na tento víkend pripravenú, posielam aktuálne Helenku Vondráčkovú.
1: Ďakujeme krásne.
0: Krásny deň a držím palce a potom pošli aspoň fotografiu, dobre?
1: Jasné.
0: Ahoj.
1: Jasné. Ahoj.

0: Rádio Mlody Marika Gombitová, šaty od 9. hodine až 46. minúte. No a kto vie, možno aj Honza s Kútou by uvažoval nad novými šatami, keby včera dvihol telefón.
1: Letí sa na ledica.
2: Počujem, a toto sa ti nebude páčiť, ale bohužiaľ, musíme ti to povedať, nestihol si to.
1: No, ďakujem.
3: Ale povedala ti to Miška,
2: cítim
3: nie?
2: Cítim tam iróniu. Ahoj, tu naozaj je Oplatí sa naladiť sa Andrej,
3: a
2: Miša.
3: Mišička, a náš prehrávajúci, ale vlastne vyhrávajúci, lebo 700 eur.
2: 700 eur garantovaný. No. Čo? Zalepíme tu?
1: No, to už sme. Nevadí. Všetko
4: najlepšie! Oplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
0: No, čo už, nevadí, ale v tom hlase som cítila, že vadí. Ale keby Honza nebol nalešený, tak naozaj všetko mohlo byť inak.
1: Kapsi, akorát sem na stavbe, akorát sa nemohol sundať tú rukavičku.
2: Ja rukavičku si nevedel sundať.
3: No, tak pánko pracuje v rukavičkách. Honzo, dnes to bude teda...
2: Bonzo.
3: Bohužiaľ.
2: Nevadí.
0: No, čo už, veru. Ale poučili sme sa aj my. Medzi 15. a 16. hodinou sa neoplatí byť na lošení. Aj toto si zapamätajte. A zapamätajte si aj to, že nás, teda vás, všetkých nás čakajú veľké veci a k tomu 3 jednotky. Lebo Oplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny. Áno, počujete dobre, vaša obľúbená hra je tu s vami už jeden rok, no a my to s vami chceme, veru, že poriadne osláviť, a preto o týždeň v piatok si budete môcť vyhrať brutálnych narodeninových 111 tisíc eur. No a ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo, a to samozrejme nie je všetko, lebo tých 111 tisíc eur garantujeme. Čiže niekto z vás si tieto brutálne peniažky určite vyhrá, pretože my budeme volať, až kým tú výhru neodovzdáme. Takže Oplatí sa naladiť sa oslavuje, ale darčeky dostávate vy.
5: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
5: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
4: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
1: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Krásnu sobotu z Rádia Melody, želám aj minútku po 10. hodine a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí dnes, teda viacerí, ako mi píšete, vo veľkom varíte guláš, tak držím palce, nech sa všetkým vám podarí a rovnako pozdravujem aj Zuzku z Krtoviec pri Topolčanoch, ktorá rovnako dnes varí obed. Dnes to síce nie je v jej prípade guláš, ale cesnaková polievka a také cestoviny s kuriatkom, ale popoludní má rovnako program a plán záhradu však.
3: Budeme oberať jahody. Áno. Z toho robívame koktejl.
2: No, takže Zuzka plánuje oberačku jahôd a výrobu koktejlov. Tak ak máte obdobné plány ako Zuzka, držím palce, nech všetko dobre dopadne. No a pomedzi to si všetko vychutnávajte aj takto po 10. hodine. Ďalšie české a slovenské hity vášho života, lebo v nich pokračujeme aj naďalej. No a túto hodinu otvára Peter Nať. Hity vášho

0: Rádia Melodia i Modus Roberta o 10. hodine a 11. minúte. A ja vám aj v tejto chvíli chcem pripomenúť, že my oslavujeme prvé narodeniny, ale darčeky dostanete vy. Áno, už najbližší piatok.
1: Všetko najlepšie!
2: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
3: A keď oslava, tak poriadna.
2: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
2: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
1: až kým výhru neodovzdáme.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Nezabudnite

Lider prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.

0: Z Rádia Melodia kapela Olympic a ich Žolova takto o 10. hodine 21. minúte. Názov tejto skladby som vám prezradila, ale ďalší je potrebné uhádnuť.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Ale v podstate len vtedy, ak chcete mať hrnček Rádia Melody, hej, lebo dnes jeden hrnček v štúdiu Rádia Melody mám, no a áno, môže byť váš, ak mi napíšete, na koho dnes myslím, kto danú skladbu spieva a ako sa daná skladba volá, teda jej názov. Ale pomôžem vám, mám pre vás pripravené tri indície, ktoré vás určite navedú na tú správnu odpoveď a v podstate poďme hneď k prvej, druhej a tretej. Takže prvá indícia, štyria spolužiaci, druhá indícia, pohybom vyjadria všetko. Takto som zakamuflovala názov skladby, na ktorú ja dnešné predpoludne myslím. No a pridávam aj hudobnú ukážku, ktorá vás v tom už len určite utvrdí, že Viki, ty dnes myslíš na čo?
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

Z Rádia Mladia aj Pavel Hamel, prvý bosk o 10. hodine a 49. minúte. No a dá sa povedať, že príjemne nás na niektorých miestach dnes boskáva aj slniečko a vďaka tomu v Hurbanove máme 23 stupňov, v Kamenici nad Cirochou 21 a v Poprade síce slniečko vykúkuje, ale spoza oblakov vykúkajú aj nejaké tie, respektíve padajú nejaké tie zrážky, takže tam sa zíde dážnik, no a oblačná, zamračená na viacerých miestach občasný dáž, tak toto nás čaká počas dnešného dňa. Na juhu síce tých zrážok bude o niečo menej, ale popoludní aj nejaké tie lokálne búrky. Neskôr však od západu miestami menej oblačnosti, no a čo sa teplot týka, dnes 23 až 29 na severe a východe však chladnejšie. Ale do toho budeme hrať my ďalšie hity vášho života.

0: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
1: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
2: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
3: Krásnu sobotu z Rádia Mlody želám aj minútku po 11. hodine a pozdravujem všetkých vás, ktorí si možno aj v tejto chvíli stále lámete hlavu nad tým, na čo ja dnešné predpoludne myslím. Tri indície ste dostali, ale ak ste z nich zmetení, tak ja ich v tejto chvíli ešte raz pripomínam. A teda poďme na tú prvú, ktorá znie štyria spolužiaci. Druhá indícia, ktorá vám pomôže s názvom skladby, na ktorú myslím, je pohybom vyjadria všetko. A je tu aj tretia hudobná ukážka, ktorá často je takou vašou najväčšou nápovedou, tak pridám ju aj v tejto chvíli, no a možno práve táto nápoveda vám pomôže získať hrnček Rádia Melody. Tak na čo ja dnes myslím?
4: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

0: rádia Mlody IMT Smile, opri sa o mňa a ja si dovolím doplniť, pokojne sa oprite aj o nás, bude vám dobre. A nie že dobre, ale výborne, ak o pár dní získate 111 tisíc eur.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
4: Leto. Slnko. Móda k vode v KIK. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.

0: Učiní, všichni jsou už v Mexiku, tak to 11. hodiny 22. minúte. Pevne verím, že spríjemnila, potešil dnešné sobotné predpoludnie. Ale v štúdiu Rádia Melody mám hrnček Rádia Melody a niekto z vás ho chce mať. No a na dosah ho v tejto chvíli má aj Paťka, ktorú mám už na linke. Tak ideme spolu s ňou rozlúsknuť dnešnú hudobnú hádanku.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Pati, ty vraj vieš, na čo ja dnes myslím. Tak prosím ťa, o čo ide a prečo to tvrdíš?
2: Tak ja si myslím, že myslíš na pesničku Tanečnice z Lučnice od Elánu.
0: No, a prečo?
2: No, prvá indícia, že štyria spolužiaci, tak som vedela, že to bude niečo od Elánu. A potom vlastne tá hudobná ukážka ma v tom tak... Som ohadla tú pesničku.
0: Dobre, dobrá si, lebo vlastne správne mi odpovedáš. Tak ja blahoželám a Pati posielam, ako som avizovala, hrnček Rádia Melody. Tak blahoželám, pevne verím, že ti to spríjemnilo sobotu. Ktorá je v tvojom ponímaní teraz aká? Čo robíš? Kde sa nachádzaš?
2: Som na chate a je teda trošku zamračené, tak dúfam, že sa nerozprší, aby som mohla niečo vonku porobiť.
0: A kde na chate?
2: U mojich rodičov, okres Piešťany.
0: Aha, dobre. Snáď to bude príjemná sobota a pevne verím, že sa ti o ňu v tejto chvíli postaraj. Kapela Elan a teda dáme si ty tanečnice z Lučnice. Inak, neviem, bola si niekedy lučničiarka?
2: Nie, ale chodila som na tanečnú.
0: Áno, chodila. No tak si pokojne aj v tejto chvíli zatancuj a pozdravujem Paťka a krásny víkend. Ahoj.
2: Ďakujem aj tebe. Ahoj.

Mlody Hana Zagorová, mimořádná linka, takto 11. hodine 45. minúte. Na našej linke sú aj naďalej pripravené české a slovenské hity vášho života, tak budeme vám ich počas dňa posúvať, spríjemňovať dnešnú sobotu. No a pevne verím, že potešíme. No a rovnako pevne verím, že potešíme aj zajtra mojim nedeľným hosťom, pretože v štúdiu rádia nebudem sama. Zajtra k nám príde textár Daniel Hevier. Už zajtra, ja sa na neho veľmi teším, pevne verím, že sa k nám zajtra pridáte aj vy. No a dovtedy z Rádia Melody ďalšie československé hity vášho života. Pozdravuje Viktória.

Tradične nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 € alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.

0: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
1: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.

0: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.

Cześć.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Oplatí sa narodiť sa, oslavuje.
2: O narodeninových 111 tisíc eur.
3: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
2: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Najkrajšie československé hity od rána až do večera, každý víkend v Rádiu Melody.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.

0: zaplatí sa na Ladica oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite

Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklad Kart a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.

Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 € alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Oplatí sa narodiť sa, oslavuje.
2: Práve hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
2: Navyše my voláme, až kým výhru neodovzdáme.

0: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.
1: Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil. Malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

0: narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá späť na SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Najlepšia zábava, najväčšie hity, diskotéka, rádia Melody. You can walk my path.

Diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity vášho života. Rádio Melody.

diskotéka u vás doma. Hráme vám najväčšie tanečné hity. Rádio Melody.

0: narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým výhru neodovzdáme. Come here, baby.